won ni kan kokoko lo po wa ati ro ati bubala toke dele leyin igba ti won ku aso yen de eyin omo Nigeria baba ori ofe ni kan yi gbogbo aso yi kan yi si odi kan wa ma wo fun ya yi odi ni kan wo